0: Muinkset Ilyam, është në kolem të rjarë, Radio Mësambik, emisor provincial ja Gaza. E leka së nkora gjithë të kela 28 minutu, që langë të lakëva në të lova nëkset të lanë, kume ka në vakë në lëmukili. Në valë kari, va të lula misa, kune në lesha kuva, kongo më këtë ndau, ta ku mbana mbana, të në tiru keka, lësikula në mundëla, 13 ka maj 2026. E në vela lesha kuna kulor muinkset të ngava në matimba, lesha kua ja vonë sisa agenda lakua e kujantra në mundëla. Zakalo ketaba e pangala tule e mintiri ya mamana Elsa Mange kulanzela Armando Majaya.
1: Bateres tingove, bateres batamba masula wa Maria Bapasa.